день свободних на зору. Білої осе енок, або ютрий тумору. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синий камор.